خبریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

ایران د امریکا د ګواښونو په ځواب کې متقابل ګواښ وکړ، د سترګې په بدل کې به سترګې او د غاښ په بدل کې به غاښ وباسو. اسرائیلو د اوربان په نوې سرغړونه کې د غزې په بېلابېلو سیمو کې 4 تنه فلسطینیان ووژل. امریکا له سعودي عربستان سره د اټومي همکارۍ تړون اعلان کړ. په کینیا کې د بریتانیوي ادارې تر څارنې لاندې د سرو زرو په کان کې د تونل د نړېدو له امله ګڼ شمېر کارګرو ژوند د لاسه ورکړی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې د نفرت یا کرکې پر ځای کیک د کمپاین کوونکي ماشوم جوش را هاریت سره لیدنه وکړه. بشپړ خبرونه. ایران د امریکا د ګواښونو په ځواب کې متقابل ګواښ وکړ، د سترګې په بدل کې به سترګې او د غاښ په بدل کې به غاښ وباسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی خبرداری ورکړ که واشنگټن د ایران پر بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي او ویې کړي، تهران به ورته ځواب ورکړي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ګواښ وکړ چې په هرمز تنګي کې د هرې په نښه شوې کښتۍ په بدل کې به په ایران کې یو پل یا د برېښنا فابریکه بمباري کړي. عراقچی وویل چې د ایران دفاعي تګلاره سترګه د سترګې بدل ده او زیاته یې کړه چې پر ایران هر ډول تیری به یو ځواکمن او غوڅ ځواب ولري. دولتي رسنیو هم خبرداری ورکړی چې د امریکا ګواښونه به یوازې د جګړې د پراخېدو لامل شي. اسرائیلو د اوربان په نوې سرغړونه کې د غزې په بېلابېلو سیمو کې 4 تنه فلسطینیان ووژل. روغتیایي سرچینو ویلي دي چې د غزې په بنو کې د اسرائیلو په بریدونو کې 4 فلسطینیان وژل شوي دي. دوه قربانیان هغه مهال ووژل شول کله چې اسرائیلي ځواکونو په نصیرات او المواسی کې د بې ځایه شوو کورنیو خیمې په نښه کړې. د دې تر څنګ اسرائیلي ځواکونو د غزې ښار په زیتون سیمه کې د درنو ډزو او توپخانې او بلدوزر په مرسته پرمختګ کړی دی. امریکا له سعودي عربستان سره د اټومي همکارۍ تړون اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د ملکي اټومي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. دا هوکړه د امریکا د انرژي وزیر کریس رایټ او سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ترمنځ په رسمي ډول لاسلیک شوه. امریکا وایي دا تړون د 16 لسیزو د ملګرتیا بنسټ ږدي او د اټومي وسلو د نه خپرولو پروسه پر مخ وړي. دا تړون د اټومي سوانګ د څرخ په برخه کې د همکاري قانوني لار هم هواروي، خو امریکا نه مجبوروي چې د یورانیمو د غني کولو ټکنالوژي سعودي عربستان ته انتقال کړي. په کینیا کې د بریتانیوي ادارې تر څارنې لاندې د سرو زرو په کان کې د تونل د نړېدو له امله ګڼ شمېر کان کیندونکو ژوند د لاسه ورکړی دی. په سویل لویدیځه کینیا کې د بریتانیوي ادارې لخوا په چلیدونکي کلیم یا پیسا سرو زرو کان کې د تونل د نړېدو له امله لږ تر لږه 500 تنه ژوند د لاسه ورکړی. چارواکي وایي چې یو شمېر کارګر لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او د ژغورنې عملیات د ځانګړو وسایلو د کمښت سره سره دوام لري. د پیښې اصلي لامل تر اوسه معلوم نه دی او څېړنې باید د ژغورنې د عملیاتو څخه وروسته پیل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې د نفرت یا کرکې پر ځای کیک کمپاین کوونکي ماشوم جوش را هاریت سره لیدنه وکړله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې له 12 کلن بریتانیوي ماشوم جوش را هاریت سره وکتل چې د نفرت یا کرکې پر ځای کیک کمپاین له امله شهرت موندلی دی. جوش را چې په اوتیزم ناروغۍ اخته دی، په انګلستان کې پر یو جومات د افراطي ښي اړخو له برید وروسته د مسلمانانو سره د پیوستون په مخه جوماتونو ته د کورني کیکونو وړل پیل کړل. هغوی تر اوسه په بریتانیا کې له 100 څخه زیاتو جوماتونو څخه لیدنه کړې او اوس خپل دغه کمپاین په استانبول کې پر مخ وړي. د یمن د حوثیانو لخوا په سر سمندر کې د سعودي عربستان په ټانکرونو بریدونه شوي دي. حوثیانو د جولای په 6 اعلان وکړ چې د سعودي عربستان په ضد یې سمندري محاصره پیل کړې ده. په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیانو د انصار الله غورځنګ اعلان وکړ چې په سر سمندرګي کې د سعودي عربستان 2 د تیلو ټانکرونه د بیپلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه په نښه کړي دي. د حوثیانو پوځي ویان یحیا سری په یو ویډیوي بیان کې وویل چې دوی د سعودي عربستان اړوند 2 د تیلو وړونکي ټانکرونه ویشتلي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دغه ټانکرونه د تیرېدو له بندي څخه د سرغړونې له امله په نښه شوي دي. سری زیاته کړه د عملیات د ګڼ شمېر بالستیک توغندیو، کروز توغندیو او بیپلوټ الوتکو په واسطه ترسره شوي او هدفونه یې په کره ډول ویشتلي دي. شاوخوا 10 کښتۍ بیرته ګرځېدو ته مجبوري شوي.

یحیی سری ویل په همدې لړ کې د یمن وسلوالو ځواکونو حوثیانو شاوخوا لس نورې کښتې هم مجبورې کړې چې له خپلې لارې بیرته په شا شي او بیرته وګرځي. نوموړي د سعودي عربستان حکومت ته په مستقیم ډول خبرداری کې وویل، موږ غواړو دښمن سعودي عربستان ته ټینګار وکړو چې زموږ پر هیواد هر ډول حماقت یا تیری به د هغوی د خاورې په ژورو کې د لویو عملیاتو له لارې ځواب ورته ورکړ شي. د ایران د ملاتړ نه برخمن حوثیانو د جولای په شلم اعلان وکړ چې د سعودي عربستان په وړاندې د سمندري محاصره پیل کړې ده. د انصار الله پوځي ویان سری سعودي عربستان تورن کړ چې له شاوخوا 12 کلونو راهیسې د یمن پر خلکو هر اړخیزه محاصره لګولې ده، د هیواد سرچینې لوټې کړې او د ځمکنیو سمندري هوایي لارو په تړلو سره د خلکو کړاوونه او زغم لا زیات کړي دي. په افغانستان، پاکستان او هند کې د سختو بارانو له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان او هند بیا د مانسون یا موسمي بارانو لړۍ روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې په نورستان ولایت کې د وروستیو سختو بارانو نه وروسته د راوتلو سیلابونو له امله په لسګونو تنو ژوند له لاسه ورکړی او په لسګونو تنو نور له درکه شوي دي. د ویلو ده چې سیلابونو د نورستان ولایت مرکز او ځینې نورو سیمو ته د پام وړ ځاني او مالي زیان نړولی دي. په پاکستان کې سختو بارانو او سیلابونو له امله د ژوند له لاسه ورکړو شمیر 10 تنو ته رسیدلی دی. په خیبر پښتونخوا او پنجاب سربیره په ګلګت بلتستان کې د جولای له 19 راهیسې د فصلي بارانو د ناڅاپي سیلابونو او ځمکه خوایدنې لامل شوي دي. چارواکو ویل دي چې د ناڅاپي سیلابونو، تالاندې او برېښنا نیونې په څیر پیښو کې په خیبر پښتونخوا کې 6 او پنجاب کې 12 تنو ژوند د لاسه ورکړی دی. د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې آزاد جمو او کشمیر کې هم د سختو بارانونو او سیلابونو له امله کرنیز فصلونه او د خلکو کورونو ته زیان اوښتی دی. بل لور ته د هند په شمال ختیځ ایالت آسام کې د سختو بارانو له امله په رامنځته شو سیلابونو کې د مړو شمیر 140 تنو ته رسېدلی. د آسام ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویل دي چې په 13 ساعتونو کې د سیلابونو له امله 10 نور کسان هم مړه شوي دي. په دې سره په آسام ایالت کې د ټولو قربانیانو شمیر 140 ته ورسېد او دغه ایالت په 15 سیمو کې شاوخوا 22,000 کسان له سیلابونو له امله سخت اغېزمن شوي دي. امریکا په منځني ختیځ کې د جګړې له تودېدو سره پر ایران پوځي اهدافو باندې نوي بریدونه پیل کړي دي. سانډکام ویلي دي چې پر ایراني پوځي وړتیاو د وروستیو بریدونو هدف د دغه هیواد د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. امریکا په سیمه کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سم د ایران پر پوځي اهدافو د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. سانډکام په یو بیان کې وویل، نن د ختیځ په وخت د مازدیګر 15 بجې د امریکایي ځواکونو د اعلی سر قمندان په لارښوونه د ایران پر پوځي هدفونو نور بریدونه ترسره کړل. سانډکام په ایکس پخوانی ټویټر لیکلي، دا ماموریت به د ایران هغه وړتیا نور هم کمزوري کړي چې په سیمه کې او اوبو کې د ملکي بیړیو او سوداګریزو کښتیو ته یې ستر ګواښونه رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې د کویټ پوځ ویل دي چې د دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د ایران له لورې راتوغول شوي ډرون الوتکې برید شنډ کړی دی. د پوځ لوی درستیز ویل دي چې د چاودنو غږونه د ډرون الوتکو د ویشتلو او مخنیوي له امله رامنځته شوي. په پوځي بیان کې زیاته شوې ده، له ټولو غوښتل کېږي چې د اړوندو چارواکو امنیتي لارښوونې په پام کې ونیسي. سیمه ایز کړکېچ له هغه وخت زیات شو چې امریکا او اسرائیل د فبروري وروستیو کې پر ایران ګډ برید وکړ. که څه هم 13 میاشت امریکا او ایران د پاکستان په منځګړیتوب د کړکېچ د پای ته رسولو او دایمي سولې ته د رسېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ، خو 13 اونۍ د هرمز تنګې پر سر جنجال یو ځل بیا راپورته شو او دواړو لورو په یو بل باندې ځوابي بریدونه پیل کړل. خو ګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

0: सफरनामा।
1: خوګوري دنکو په تودو سلامونه هرکلای کوم، خوښیم چې د نوې خبرونو پراندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې زه سایرانیم. په میزوپوتامیا یا بین النهرین کې خپل لرغونی اکتشافي سفر په ترڅ کې له دیارباکر ولایت څخه وروسته د ماردین ښار ته سفر کوم. د فرات د سین غاک تر شا پرېږدم او د دجلې پر لوري روانېږم، یو داسې ښار ته

د کېګم چې د تیګي خاور او اسمان په جواب کې خبرې کیږي که چمتو یاست راځي چې په ماردین کې چې د تمدنونو زانګو ده د تیرو او وسنیو تمدنونو او تاریخونو دا جادوی شیبه په ګډه سره مشاهده کړو. د دیارباکر د دیوالونو لسیوري څخه راووتلم او سویل ته په لاره کې روان شوم. لومړی مې پراخه دښته ولیده چې بیا مې د خپلو تیګو کورونو سره ماردین ښار راڅرګند شو چې د یوې افسانوي سیمې په څیر د لرې نه ښکاره کېده. په لومړي نظر کې دا ښار انسان په ځانګړي ډول ځان دپاره راجلبوي، لکه څنګه چې وخت په بل تال کې تیریږي. تنګې کوڅې له ژیړو چونې ډبرې څخه جوړې شوې ودانۍ او د لمر په رڼا کې په زیړو رنګونو بدله شوې د ښار څیره. ماردین ته په رسیدو سره زما زړه د ما د زړه تپش لا زیات شو. زما لومړی تمځای د ماردین جامع جومات دی. دا ودانۍ چې په 12مه پیړۍ کې د آرتکلو سلطنت لخوا جوړه شوې د ماردین تاریخي هویت څرګندولو کې یو ډیر مهم اثر دی او یو ډیر مهم رول لوبوي. کله چې جماعت ته نږدې کېږم د ژیړو چونې ډبرو او لمر ترمن د رڼا لوبې زما سترګې بریښي. ساده خوشانداره معماري له مبالغې لرې ښکلا ښکاره کوي. د تیګې په نازکو کارونو سینګار شوې محراب، منبر او ستنې د ډیر وخت مهارت نن ورځې ته راانتقالوي. کله چې دننه ورغلم د ګنبد لاندې آرامش او سکون داسې ښکارېده لکه د پیړیو په اوږدو کې چې د لمانځلو نښې په ځان کې لرلې. هر کونج یې له تاریخ سره یو ځای سوله او آرامي او یوه ځانګړې روحیه وړاندې کوله چې انسان دننه زړه ته یې لاره پیدا کوله. له جامع جومات څخه له راوتلو وروسته او په ډبرینو زینو باندې مې ګامونه پورته کړل ترڅو قاسمیه مدرسې ته ورسېږم. دا مدرسه چې په آرتکلو دوره کې بنسټ ایښودل شوی و او د آقیونلر واکمن قاسم بن جهانګیر لخوا په 15مه پیړۍ کې بشپړه شوې یوازې یو تعلیمي بنسټ نه دی، بلکې د علم او حکمت مرکز هم دی. کله چې انګړ ته ورننوتم په منځ کې یو تنګ د اوبو کانال په چوپتیا او په ډیر خورا آرامش سره روان و. دا اوبه چې د ختیځ دیوال څخه پیل کیږي او په لویدیځ کې په یو کوچني هاوس کې پای ته رسیږي یوازې یو معماري عنصر نه دی، بلکې د انسان د ژوند سمبولیک استعاره ده. له زیږون څخه تر مړینې پورې د وخت جریان دی. یو وخت په دې انګړ کې زده کوونکو علم زده کاوه او استادانو د اوبو په غږ کې درس ورکاوه. نن ورځ هم تیریږي. دیوالونه او بهیدونکي اوبه د تیر وخت حکمت او چوپتیا سره موږ ته ډیر څه بیانوي. دلته وخت په دقیقو نه، بلکې د تیګې په صبر او د اوبو په جریان سره اندازه کیږي. کله چې له ښار څخه لرې کېږم د اسمان په افق کې یو څلی له خپلو زیړو تیګو او رنګ سره روښانه ښکاره شو. دا د دیرو زفران کلیسا ده. دا کلیسا چې د سوریانی قدیم ارتودوکس ټولنې یو له مهمو مرکزونو څخه دی، له 15مې پیړۍ راهیسې لرغونی تاریخ لري او یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې یو ژوندی کلتوري میراث هم دی. دا ودانۍ چې د پیړیو په اوږدو کې د سوریانی ارتودوکس پاتریکانو کوربتوب کړی، د ماردین په ختیځ کې له وخت سره مقابله کوي. کله چې دننه ورغلم په پراخو تیګو سالونونو په ظریفه توګه نقش شوي کړکیو او د پخوانیو خطین نسخو خوندي کولو خونو کې وګرځېدم. هر تیګه، هر دیوال د پیړیو په اوږدو کې د غږېدلي دعاګانو نښې لري. د لمر رڼا چې له تنګو کړکیو څخه ننوځي په نرمۍ سره په تیګو ساتو باندې راځي، زما په دننه کې یو ژور درناوی راویښوي. د لارښود له خولې څخه د سوریانی سرودونه د آرامۍ ژبې یوې لهجې په دې لرغونې ژبه ما ته یادونه کوي چې یو ملت څنګه خپل ایمان، ژبه او کلتور د پیړیو راهیسې ژوند ساتلی شي او ژوند ساتي.
دا کلیسا د پیړیو اوږدو د مقاومت خاموش خو پیاوړی شاهد

په توګه خپل شتون ته دوام ورکوي. مارتین یوازې په تیګو نه بلکې په منظرو سره هم انسان ځان ته راجلبوي. له ساوار ولسوالۍ څخه د بین النهرین دښتې ته کتل افق داسې ښکاري لکه د تیر وخت بې پای ته یو کړکۍ چې پرانستل شوی وي. د لمر پرېوتلو پر مهال لمر داسې ښکاري لکه په خاوره کې ښخ شوی آسمان چې په زور زیړو ارغواني او سور رنګونو باندې بدلیږي، او په هغه شیبه کې د انسان په دننه کې بې ساره آرامش راولي. د دې ټولو اکتشافات وروسته اوس د دې خاورې روح لرونکو خوندونو سره د پیژندګلوي وار رارسېدلی دی. کله چې د ماردین په کوڅو کې ګرځېدم، له هغې تاریخ څخه وروسته چې د تیګو په ژبه خبرې کولې، اوس همدا ژورتیا په دسترخوان کې احساسوم. لومړی مړی د پسونو د پختې دولمه د ویلو ده چې د پختې دولمه په ډېره کلاره کلاره په دقت سره پخیږي. غوښه یې داسې پخیږي چې له هډوکو څخه په ډېرې آسانۍ سره جلا کیږي. د دې دولمې په منځ کې د وریجو سربیره کشمش، پسته او ډېرو مصالو لرونکو مواد اچول کیږي. دا خواړه یوازې یو خوند نه دی، دا د صبر، مهارت او د دود سره ګډه یوه میله ده. د پسونو پختې له بهر څخه لکه د انارو په څیر سره کیږي او له دننه نسخه لکه د پنبې په څیر نرمه وي. په هر مړۍ کې د غوښې خوند او د وریجو او مصالې خوند په جلا جلا توګه د انسان خولې ته راځي. وروسته ته دسترخوان ته د ایروک په نامه خواړه راوړل شول. له بهر څخه د کباب په څیر ښکاري، خو توپیر یې په لومړۍ مړۍ کې څرګندیږي. د دې خوړو په منځ کې ټکول شوي بلګور، کوفته، چارمغز، جعفري او د ماردین ځانګړي مصالې شتون لري. خود خوګو پاړه څه فکر کوي؟ په ماردین کې پرته د خوګو د سرخوان نیمګړی وي. دا ځل زما په مخ کې د حریری حلوا پرته وه. دا حلوا د انګورو له شربت څخه چمتو کیږي چې وړه او چارمغز پکې اچول کیږي تر څو ښه ټینګ شي، او هم طبیعي او هم قوي خوند لري. جوړول ستونمن دي، خو خوند یې ډېر زیات عالی دی. یو څه تریخ، یو څه خوږ، لکه د پخوانیو وختونو یو مړی. او د دې میلمستیا وروستی یادښت د مننګیچ قهوه ده. دا قهوه چې وحشي پستې له تخمونو څخه ترلاسه کیږي، نه د ترکی قهوې تریخوالی لري او نه هم د کلاسیکو قهوو پیژندل شوی خوند. په خوله کې یو نرم څښاک، د پستې بوی او بېساره بوی، لکه د دې سفر وروستی یادښت وي. خوب اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ رادیو خو غوریدونکو د ترکی د جغرافي رادیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پر وړاندې کول سره ساسه په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو ته د ترکی د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ د زنګړو زیتونو او زیتونو غړو او د زیتونو د صابون پاړه چې د ترکی سربېره په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري لاند معلومات درکو. لومړی راځي چې د مغلا خار او پیژنو چې په کومه سیمه کې موقعیت لري. د مغلا ولایت د ترکی د ایجن سمندر په سنډه کې پروت یو توریستیک او سیاحتي خار دی. دا خار هر کال د میلیونونو ګرځندویانو کوربه توب کوي. دا خار د خپلو ښکلو او مشهورو سیاحتي سیمو سربېره د زیتونو سره هم شهرت لري. د مغلا ولایت د میلاس ولسوالۍ په ځانګړې توګه د زیتون او زیتون تیلو او د زیتون د صابون سره شهرت لري. د ولد چې په دې ولسوالۍ کې د زیتون نه د غوړو سربیره یو ډول ځانګړی د زیتونو صابون تولیدي کې چې د انسان جل ته ډیره زیاته ګټه لري. د میلاد زیتون صابون په 2022 کال کې د میلاد د سوداګرۍ او صنایعو خونو په غوښتنلیک سره د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. د زیتون صابون له ونو څخه راټول شو دانو چې په لوړه کچه تیزاب لري او له عمله د خوړو سره مناسب نه وي د دې ډول زیتون نه جوړیږي. همداشان د دې ترڅنګ په دې صابون کې د زیتون غوړو د پروسس پر مهال هغه پاتې شونه چې د زیتون د تیلو په کانټینرونو کې په لاندې طبقو کې پاتې کیږي استفاده کیږي. دا دواړه د زیتون یا نخترو د لرګیو په اور سره جوشیږي او یو ډول صابون ترینه چې د سوډیم هایدروکساید سره په لوړه تودوخه کې د کاستیک په نوم یادیږي تولیدیږي. په دا سال کې چې د میلاد زیتون تیل او صابون چې په سیمه کې د ډیرو کلونو راهیسې د دودیز میتودونو سره تولیدیږي د پوستکي او ویښتو نرمولو لپاره ترینه استفاده کیږي. ځایي خلک هم په پراخه کچه د لاسونو او مخ د مینځلو لپاره دا صابون غوره کوي. د صابون بوی چې د هډوکي رنګ هم لري د زیتون د غوړو لږ بوی لري. د میلاد زیتون صابون په دوه بیلابیلو لارو او میتودونو سره تولیدیږي، ګرم میتود او سوړ میتود. په سړه طریقه کې ځکه چې د زیتون غوړ کې بې ثباته اجزا تبخیر نشي او د صابون مخلوط څخه نه جلا کیږي، د دې طریقې لپاره د مصرف کوونکي غوښتنه هم نن ورځ ډیره زیاته ده. د میلاد زیتون د تیلو صابون چې د تولید پر مهال پالش کولو یا رنګ کولو ته اړتیا نه لري، د طبیعي تولید او ویښتو او پوټکي نرموالي له امله سیمې ته د ځایي او بهرنیو سیلانیانو پام هم ځان ته راړولی دی. دا صابون د ترکیې سربیره په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. خو ګوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انقره د ترکیه غاګر رادیو د درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شبکې قرار لري او ځل بیا اساسه پام راړوم د خبرونو ساتکو ته. ایران د امریکا د غواخونو په جواب کې متقابل غواخ وکړ، د سترګې په بدل کې به سترګې او د غاخ په بدل کې به غاخ وباسو. اسرائیلو د اوربان په نوې سرغړونه کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه فلسطینیان ووژل. امریکا له سعودي عربستان سره د اټومي همکارۍ تړون اعلان کړ. په کینیا کې د بریتانیوي ادارې تر څارنې لاندې د سرو زرو په کان کې د تونل د نړېدو له امله ګڼ شمېر کارګر ژوند د لاسه ورکړی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې د نفرت یا کرکې پر ځای کیک د کمپاین کوونکي ماشوم جوش راهاري سره لیدنه وکړه. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 24 نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټی کې ویان سید حمیدالله سادات.

په زرګونو تنه د غیر قانوني اسرایلی میشت ځایونو اوسیدونکي د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. ترامپ: متحده ایالات به د حوثي ډلې د بریدونو له امله ایران پړ وبلي. چین د تایوان په تنګي کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو تمرینونه پیل کړل. ترامپ د امریکا او سعودي عربستان اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړه. بشپړ خبرونه: په زرګونو تنه د غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د تیشا باو یهودی اختر پر مهال د ملي امنیت د تونلاري وزیر ایتامر بن ګوور په ګډون له 3200 څخه زیات غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی جومات پر انګړ چاپه واچوله. داسې حال کې چې اسرایلي پولیسو پر فلسطینی لمونځ کوونکو سخت محدودیتونه لګولي دي، خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې غیر قانوني اسرایلي میشت ځایونو اوسیدونکي په ډلیزه توګه د دې جومات انګړ ته ننوځي، دعاګانې کوي، د اسرایل بیرغونه پورته کوي او د جومات په انګړ کې ملي سرودونه وایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ: متحده ایالات به د حوثي ډلې د بریدونو له امله ایران پړ وبلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداري ورکړ که د یمن حوثي ډله یو ځل بیا پر سوداګریزو بیړیو بریدونه وکړي، واشنگټن به ایران مسؤول وګڼي. وروسته له هغه چې حوثي ډلې وویل چې دوی د سعودي عربستان په دوه نفتي ټانکرونو بریدونه کړي، ترامپ خبرداري ورکړ چې پر ایران او حوثي ډلې به سخت نظامي مجازات پلي شي. د حوثي ډله د ایران یو نیابتي ډله وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم له حوثي ډلې وغوښتل چې له دغه جنجال څخه ځان لری وساتي. چین د تایوان په تنګي کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو تمرینونه پیل کړل. چین د خپل سویل ختیځ ولایت فوجیان تر څیرمه د تایوان تنګي ته په ځینو برخو کې دوه ورځني د حقیقي مرمیو سر نظامي تمرینونه پیل کړي دي. دا تمرینونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ له خبرو اترو یوه ورځ وروسته پیل شول، چې په کې د تایوان په اړه هم بحث شوی و. چین تایوان په خپله خاوره بولي او د دسمبر په میاشت کې وروسته لاغه د دغه ټاپو په شاوخوا کې پراخ جنگي تمرینونه پیل کړل، چې امریکا د ټایپی لپاره د وسلو ریکارډ کڅوړه تصویب کړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې له سعودي عربستان سره د ملکي اټومي انرژي تړون به یوازې په هغه صورت کې پر مخ لاړ شي چې دغه هیواد له ابراهیم تړون سره یو ځای شي. ترامپ وویل چې په دې کې به د موادو غني کول شتون ونه لري او دا تړون یوازې د غیر نظامي کارونې لپاره دی. سعودي عربستان له ډېر وخت راهیسې ویلي و چې دوی به د فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د یوې لارې نقشې پرته له اسرایل سره اړیکې عادي نه کړي. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړله. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د هغو کسانو لپاره چې د کانکور د ازموینو په درغلیو کې ښکیل دي د سختې سزا ژمنه وکړه او ویې ویل چې د پښتنو د پاڼو د افشا کېدو قضیې ته به په چټکو محکمو کې حل لاره وموندل شي. د هغه دا څرګندونې وروسته علاقه وشوه چې زرګونو تنه زده کوونکو په نوي ډیلي کې لاریونونه وکړل او د ازموینو د پاڼو د افشا کېدو له امله د پوهنې د وزیر د استعفا غوښتنه وکړه. دا لاریونونه په 2023 کال

کال کې د مودي ل بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه لپاره یو لسترو ننګون څخه ګرځېدلې دي. ل امریکا څخه پر سباند شپېتو هیوادونو د ګمرکي تعرفو نوې څپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوسنۍ لنډ مهاله تعرفو د پای ته رسیدو سره سم د لسګونو سوداګریزو شریکانو په وړاندې نوې او دوه عددیزه ګمرکي تعرفې پلي کوي. متحده ایالات به له شپېتو هیوادونو څخه پر واردېدونکو محصولاتو چې د دغه هیواد د ټولو وارداتو 99% جوړوي له 10 څخه تر 12.5% پورې اضافي ګمرکي تعرفه ولګوي. واشنګټن د دغې پرېکړې لامل دا ښودلی چې د یادو هیوادونو د هغه توکو د بندیز په اړه کافي اقدامات نه دي کړي چې د اجباري کار له لارې تولیدېږي. دا نوې ګمرکي تعرفې به د جمعې په ورځ د شپې د 12:01 څخه د هغو 10% نړیوال لنډمهاله تعرفو د پای ته رسېدو سره سم نافذ شي چې د فبروري په میاشت کې د سترې محکمې لخوا د شم د ټولو پراخو مالیاتي مقرراتو له لغوه کېدو وروسته وضع شوي. د امریکا د سوداګرۍ استازي جیمسن ګریر په دې اړه په یو بیان کې وویل متحده ایالاتو نږدې له یوې پیړۍ راهیسې په هغه اجباري کار د تولید شوو توکو په واردولو بندیز لګولی او په دقت سره یې څارنه کوي. اوس د دې وخت رارسېدلی چې زموږ سوداګریز شریکان هم ورته ګام پورته کړي. دا اقدام به د بشري حقونو د سرغړونو او د سوداګرۍ د ګډوډونکو کړنو په سمولو سره په ټوله نړۍ کې د کارګرانو سوکالي زیاته کړي. ترامپ په دې اقدام کې د 1940 کال د سوداګرۍ قانون په 301 ماده تکیه کوي. دغه ماده ولسمشر ته واک ورکوي چې په هغه هیوادونو ګمرکي تعرفې او نور بندیزونه ولګوي چې ناحقه، نامعقول او یا تبعیضي سوداګریزې کړنې ترسره کوي. ترامپ په خپله لومړۍ ولسمشري د دوره کې هم پر چین باندې پراخ ګمرکي تعرفې په همدې ماده پر بنسټ لګولې وي. تیر کال ترامپ د 16 لسیزو راهیسې روانه د آزاد سوداګرۍ تګلاره بدله کړه او د نړیوالې سوداګرۍ د کسر په پلمه یې نږدې ټول هیوادونو څخه پر وارداتو اضافي مالیات وضع کړل. خو وروسته له هغه چې سترې محکمې دا پرېکړه له واک څخه ناوړه ګټه وبلله، ادارې د 1940 کال د سوداګرۍ قانون د 122 مادې سره سم د 150 ورځو لپاره لنډمهاله تعرفې فعاله کړي چې دا د دغې مودې وخت د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. بلخوا ځینې محصولات لکه تیل، طبیعي ګاز، کیمیاوي سرې او هغه توکي چې د امریکا، مکسیکو، کاناډا تړون له مخې له ګمرکي محصول څخه معاف دي، له دې نویو تعرفو څخه مستثنا ساتل شوي دي. اوکراینی ډرون الوتکو د روسیې د سن پیټرسبورګ ښار تر سیرما پر یو ګودام باندې برید وکړ. چارواکي وایي د ډرون برید له امله د سن پیټرسبورګ په سیمه کې یو ګودام کې اور لګېدل او ملکي زیربناو ته زیان اوښتی دی. د ځایي چارواکو او د آژانس فرانس پریس خبري آژانس د خبریال په وینا اوکراینی ډرون الوتکو د جمعې په سهار وختي د روسیې د سن پیټرسبورګ ښار تر سیرما په یو ګودام برید وکړ چې له امله یې اور ولګېد او په تاریخي ښار کې لوګي خپاره شول. کیف په روسیې ونوي کې د روسیې د انرژۍ نظامي او لوجستیکي مرکزونو په نښه کولو لپاره خپل د لرې واټن ډرون بریدونه زیات کړي او دا ځل یې سن پیټرسبورګ ښار په نښه کړی دی. ځایي رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه بریدونه د روسیې د آنلاین پرچون پلورنې سر شرکت ویلز بیری اړوند ګودامونه په نښه کړي دي. دغه شرکت ویل دي چې په ښار کې د خپلو دوو ګودامونو فعالیت په لنډمهاله توګه درولی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د آژانس فرانس پریس یو خبریال لیدلی چې د سهار په آسمان کې د جیکپور ودانیو له پاسه تور لګي لوګي پورته کیږي. د سن پیټرسبورګ والی الکساندر بیګلوف په ټولنیز رسنیو کې ولیکل سن پیټرسبورګ د نظامي موخو لرونکو بی پلوټ الوتکو له برید سره مخ شوی دی. برید پر ملکي زیربناو شوی دی. نوموړي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده چې د برید د پایلو د کنټرول لپاره هڅې روانې دي. په تېره اونۍ کې اوکراینی بریدونو د ویلډ بیری شرکت څو نور مرکزونه هم په نښه کړي وو چې ځینې مسکو ته نږدې دي. ترکیه د یورو فایټر جنګي الوتکو خاطر انګلستان ته د روزنې په موخه لومړني پیلوټان استوي. ترکی پوځي پرسونل به په بریتانیا کې د یورو فایټر تایفون جنگي الوتکو روزنه پیل کړي، ځکه انقره د خپل هوایي ځواک په چوکاټ کې د دې الوتکو ته شاملولو پلانونه پر مخ وړي. د ترکیې د ملي دفاع وزارت ویل دي چې د ترکیې پیلوټانو او تخنیکارانو لومړنۍ ډله ټاکل شوې د اګست په میاشت کې انګلستان ته سفر وکړي تر څو پر یورو فایټر تایفون جنگي الوتکو روزنه پیل کړي. دا ګام د انقره او لندن ترمنځ د یو لوجستیکي او تخنیکی هوکړه لیک له لاسلیک کېدو وروسته اخیستل کیږي چې موخه د ترکیې په هوایي ځواک کې د دغو الوتکو د مدغم کولو پروسې ګړندی کول دي.
ترکیه د 2015 کال په اکتوبر

میاشت کې د 8 میلیارډو پاونډو یعنی لس اشاریه و میلیارډو ډالرو په ارزښت د شل یورو فایټر الوتکو د ترلاسه کولو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بریتانیا د پخوانی لومړي وزیر کیر سټارمر ترمنځ په انقره کې لاسلیک شو. د ترکیه د دفاع وزارت ویان زکی آق ترک د پنجشنبې په ورځ په یو ونیزه خبري ناسته کې وویل د لاسلیک شوي تړون له مخې د الوتنې او تخنیکي ساتنې پرسونل به هر کال انګلستان ته د زده کړو لپاره سفر وکړي. وګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خوریدونکو په تودو سلامونو مو هرکلی کوم، خوښیم چې د نوې خبرونې پراندې کولو سره تاسو په چوپړ کې. نن موږ تاسو د استانبول زړه ته بیایو، د شپې تر ټولو اشتها پارون کې وخت. زموږ تمځای د استانبول د تقسیم میدان دی. زموږ ملما د ترکیه یو له تر ټولو مشهور او دودیزو خوړو څخه دی، هغه هم لوند همبرګر. خلک په دوو برخو ویشل شوی دی، یو هغه چې همبرګر خوښوي او بل هغه چې لوند همبرګر خوښوي. تاسو په کومه ډله کې یاست؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره باید تاسو لومړی لوند همبرګر وڅکئ. نو راځئ وګورو چې دا لوند همبرګر په اصل کې څه شی دی. لوند همبرګر د خپلې ډېرې نرمې ډوډۍ، د هوږې او رومیانو د ساس او د بخار له امله د خپل ځانګړي نمجن حالت په لرلو سره له کلاسیکو همبرګرونو څخه ډېر توپیر لري. د دې کوفتې عموما نری او ساده وي، مګر هغه څه چې دا ځانګړی کوي هغه غلیظ ساس دی چې له هوږې او رومیانو، رب او مصالو څخه جوړیږي. وروسته له دې چې همبرګر په دغه ساس کې ډوب شي، د شیشې په یوې بټۍ کې په یو بخار کې ایښودل کیږي. هغه دلته همبرګر لوند او لږ سریخناک حالت غوره کوي. اوس به مخامخه په ذهن کې یو انځور رامنځته شوی وي، هغه سور رنګ روښانه ساس په ګوتو پورې لږ نخلی هم او په لومړۍ مړۍ کې هغه ډیر نرم او خوندور وي. راځئ اوس د دې خوندور خوراک د پیدا کېدو کیسې ته یو لنډ سفر وکړو. لکه د نورو افسانوي خوندونو په څیر د لون همبرګر په پیدا کېدو کې هم لږ تصادف او لږ د کسبګرو هوښیاري شامله ده. کلونه وړاندې، یعنی په 1990 لسیزو کې، کله چې لا د امریکا فاست فوډ لړۍ ترکیې ته نوه راغلی، په استانبول کې په ځانګړي ډول په تقسیم او بغداد واټ کې ځینې کوچني هوټلونه یا بوفو شتون درلود. د ویلو له مخې په کاري وختونو کې ګڼه ګوڼه به زیاته وه، د فرمایشونو پوره کول ستونزمن و، نو د بوفې خاوندانو د یوې آسانې حل لارې په لټه کې شول. دوی وویل که تقاضا زیاته ده، نو ولې برګر له مخکې چمتو نه کړو؟ کوفتې به پخېدې، ډوډۍ به چمتو کېده او د رومیانو هوږې هغه ځانګړی ساس به ورباندې وهل کېده، او دا ټول به په یو داسې بکس کې ایښودل کېدل چې تودوخه وساتي. دلته کیسه بدلیږي. د بکس دننه راټوله شوې تودوخه، د کوفتې بخار او د ساس رطوبت ډوډۍ ته ننوتله. ډوډۍ نرمه شوله، ساس یې جذب کړ او برګر پخپله په یو بل حالت باندې بدل شو. دې مسلې د پیرودونکي توجه جلب کړله. دا هغه څه و چې دوی ورته انتظار کاوه. پیرودونکو د لومړي ځل لپاره دا لون برګر خپلو مشتریانو ته وړاندې کړ، خو په ناڅاپي ډول ډیر زیات خوښوونکي پیدا کړل، تر دې چې په آرامو ساعتونو کې هم خلکو د تازه برګر پر ځای د دغه انتظار کړي نمجن برګر غوښتنه کوله. له همدې امله د رستورانتونو یا د دې بوفې خاوندانو په قصدي ډول د برګرونو په بکس کې د برګرونو په ایښودلو باندې پیل وکړ. نور نو نه یوازې د فرمایشونو په وخت کې نه، بلکې په نورمال وخت کې هم برګر په بکسونو کې

0: بلکې د او د لون برګر کیسه پایل شوه. یعنی لون همبرګر د یوې چټکې حل لارې په توګه رامنځته شو، مګر په خپل خوند سره په یو کلتور باندې بدل شو. تصور وکړئ، د شپې ناوخته په تقسیم میدان کې روان یاست. هوا سړه ده، سړکونه ګڼه ګوڼه دي، د شیشې تر شا په بخار کې برګرونه قطار پراته دي. مسؤول کس شیشه پرانیزي، په دستکشو پوښلي لاسونه هغه نرم برګر راخلي، په کاغذ کې تاووي. کله چې په لاس کې اخلي، ډوډۍ یې توده ده، د ساس بوی هم تر سپیږمو پورې رسیږي او د هوږې خوند ډیر ځانګړی یو حس ورکوي انسان ته. د ډوډۍ هغه نمجن حالت، د کوفتې تودوخه او د ساس غلیز بوی مو خوله په خوندونو په جشن باندې بدلوي. ښه ګران اوریدونکو، لون همبرګر یوازې یو خوراک نه دی، دا د استانبول د شپو تال او د کوڅو بوی او د ځوانۍ یو یادګار دی. نن سبا تاسو دا یوازې په استانبول کې نه، بلکې د ترکیې په ډیرو ولایتونو کې موندلی شئ. مګر زموږ مشوره دا ده چې دا په خپل ځای، یعنی د استانبول په زړه د تقسیم په میدان کې تجربه کړئ. خو اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

خوګوریدونکو په تودو سلامونه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ د سرطان له ناروغۍ څخه د مخنیوي لارې چارې په ژوره توګه څېړو. هغه ناروغي چې په ټوله نړۍ کې د مړینې په لاملونو کې دویم ځای لري او هر کال د میلیونونو خلکو ژوند اغیزمنوي. د ترکیې د جراح پاشا د طب پوهنځي د طبي انکولوژۍ او تومور ایمونوتراپۍ متخصص پروفیسور ډاکټر نوی سرکاندې میرجی درسونو پر بنسټ تاسو به زده کړئ چې د سرطان دریمه برخه د مخنیوي وړ لاملونو څخه سرچینه اخلي او د سالم ژوند عادتونه ژوند ژغورلی شي. له سیګریټو څخه نیولې د الکولو تر زیاتو مصرف، له پروسس شوو خوړو څخه د فزیکي فعالیت تر اهمیت او د تشخیص له لومړنیو لارو څخه په درملنه کې د نویو پرمختګونو پورې په هر څه به بحث کوو. همدارنګه د متخصصینو په نظر موږ دا هم درته وایو چې ولې هغه بوټي یا یونانی درمل چې ډیری وختونه د سرطان درملنې لپاره کارول کیږي خطرناک کیدلی شي او ولې باید حتما له ډاکټر سره مشوره وشي. د ماموګرافي، کولونوسکوپي او کیتم د سرطان د لومړني تشخیص د روزنې مرکزونو په اړه هر څه به تاسو سره شریک کړو. په دې برخه کې به موږ تاسو ته د لومړني تشخیص د اهمیت په اړه هم بحث وکړو. په هرو پنځو مړینو کې یو یې د سرطان له امله دی. تر 2050 کال پورې به 1.5 میلیونه نویو پیښو اټکل کیږي. تر 2050 کال پورې د 1.5 میلیونه نویو پیښو اټکل کیږي. خو د سرطان نو دریمه برخه د مخنیوي وړ ده، مګر څنګه؟ سیګریټ، چاغوالی، پروسس شوي خواړه، دا ټول د سرطان لاملونه دي. همداشان لومړنی تشخیص بیا ژوند ژغوري. د سرطان د خطر د کمولو لارې خوګوریدونکو په سلامونو هرکلی کوم. نن به موږ په یوې حیاتي موضوع باندې خبرې وکړو، د سرطان د خطر د کمولو لارې. په ټوله نړۍ کې د مړینې لاملونو ته په کتو سره د زړه او رګونو له ناروغۍ وروسته سرطان په دویم ځای کې قرار لري. هر کال په زرګونه خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. سربیره پر دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. په سرطان د اخته کسانو شمیر کال په کال زیاتیږي. نړیوالې څېړنې ښیي چې دا زیاتوالی به دوام ومومي. د اوسنیو معلوماتو له مخې تر 2050 کال پورې په ټوله نړۍ کې د سرطان له 1.5 میلیونه څخه د ډیرو نویو پیښو اټکل کیږي او دغه کسانو شمیر چې د سرطان له امله ژوند د لاسه ورکوي له 13 میلیونه څخه به واوړي. په ترکیه کې هم وضعیت ډیر توپیر نه لري. زموږ په هیواد کې په هرو 5 مړینو کې یو یې د سرطان له امله دی. که څه هم په طب کې د پرمختګونو له امله د سرطان په درملنه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي، خو د متخصصینو په وینا تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې انسان په دې ناروغۍ د اخته کېدو نه ځان وساتي. په بل عبارت، له هغو احتمالي خطرونو څخه ځان لرې وساتي چې د دې ناروغۍ لامل کیږي. خا، آیا تاسو پوهیږئ چې د سرطان څخه د ځان ژغورلو لپاره باید کومو ټکو ته جدي پاملرنه وشي؟ د داخلي ناروغیو طبي انکولوژۍ او تومور ایموتراپۍ متخصص پروفیسور ډاکټر نوی سرکاندې میرجی د ترکیې د ملي راډیو تلویزیون د خبریالې منی یاګجی چیفچی پوښتنو ته ځوابونه ویلي او اوس به موږ دا خبرې اترې له تاسو سره شریک. پروفیسور ډاکټر دمیرجی په دې ټینګار کوي چې د سرطانونو نږدې دریمه برخه د مخنیوي وړ لاملونو له امله رامنځته کیږي او خپله وینا د تنباکو محصولاتو څخه پیلوي. له دې شیانو څخه ځان ساتل به خپله د سرطان له ډیرو ډولونو څخه د ژغورل کیدو په معنا وي. سیګریټ او تنباکو محصولات یوازې د سږو د سرطان لامل نه ګرځي. څرنګه چې دا د سږو د سرطان تر ټولو عام لامل دی، نو ځکه پرې ډیر بحث کیږي. حال دا چې سیګریټ د ډیرو نورو ډولونو سرطانونو لامل هم کیږي.
پروفیسور ډاکټر دیمیرجی د دې خبرې په ټینګار وایي چې چاغوالی او غیر فعال ژوند هم د سرطان خطر په جدي ډول دی. له همدې امله باید صحي خواړه وخوړل شي او فزیکي فعالیت ترسره شي. کله چې موږ فزیکي فعالیت وایو، هدف په کور کې ګرځیدل نه دي، بلکې په اونۍ کې درې ورځې له شلو څخه تر څلوېښتو دقیقو پورې ګړندی تګ او حرکت کول پکار دي. د الکولو کارول هم یو له هغو اصلي عواملو څخه دي چې د سرطان خطر زیاتوي. ډاکټر دیمیرجی په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان ارقامو ته په اشارې سره وایي د الکولو زیات مصرف د سینې، ځیګر او هاضمي سیستم د سرطانونو په ګډون د ډیرو ناروغیو لامل دی. پروسس شوو خوړو ته پام وکړئ. پروفیسور ډاکټر دیمیرجی خبرداری ورکوي چې پروسس شوي خواړه د سرطان خطر زیاتوي. پروسس شوي غوښې لکه سوجوک، سلامی او ساسج هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د سرطان زیږونکو موادو په لومړي سر کې ځای لري، ځکه دا خواړه په ځانګړي ډول د مرۍ، ستوني، معدې او د ټول هاضمي سیستم د سرطان خطر په جدي ډول زیاتوي. ډاکټر دیمیرجی دا هم یادوي چې د لمر وړانګې په ځانګړي ډول په اوړي کې د پوستکي د سرطان لپاره خطر رامنځته کوي او باید په هغه ساعتونو کې چې لمر ډیر تیز وي د لمر لاندې له درېدو څخه ډډه وشي او ډیر وخت د لمر لاندې پاتې نشو. لمړنۍ تشخیص ژوند ژغوري. د ورځنی ژوند د احتیاطي تدابیرو ترڅنګ ډاکټر دیمیرجی وایي چې منظم معاینه هم ډیر اهمیت لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د خطر په ګروپ کې شامل وي باید خپل معاینه وخت په وخت ترسره کړي. هغه زیاتوي زموږ په هیواد کې د سرطان د لمړنۍ تشخیص او روزنې مرکزونه کېتام نږدې په هر ولسوالۍ کې شتون لري. هلته باید مراجعه وشي. کله چې موږ هلته ځو، سرطان په خورا لومړني پړاو کې تشخیص کېدلی شي. د لومړني تشخیص ژوند ژغوري شعار بشپړ حقیقت لري، ځکه زموږ د ناروغانو بقا او ژوند په دې پورې اړه لري چې ناروغ په کوم پړاو کې تشخیص شوی دی. په لومړي پړاو کې د درمل چانس خورا لوړ دی. ډاکټر دیمیرجی وایي چې په وروستیو کلونو کې د سرطان په درملنه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او په لومړنیو پړاوونو کې د بریا کچه خورا لوړه شوې ده. یونانی درمل کولی شي پر درملنې منفي اغیز وکړي. د سرطان درملنه یو اوږده او ستونزمنه پروسه ده. په دې لړ کې ځینې ناروغان بوټو او یونانی درملو ته مخه کوي، خو ډاکټر دیمیرجی وایي چې دا کار درملنې ته زیان رسولی شي. ډیری ناروغان په نیک نیت د بوټو یا یونانی درملو او محصولاتو ته مخه کوي، مګر هر هغه څه چې طبي وي د انسان روغتیا ته ګټور نه دي. تر ټولو غوره بیلګی اوبه دي. که تاسو د اوبو مقدار ډیر زیات کړئ، انسان د اوبو د مسمومیت له امله ژوند د لاسه ورکولی شي. نو ځکه د یو شي طبیعتوب د دې معنی نه لري چې هغه به خامخا ګټور وي. هغه ټینګار کوي چې داسې قوي ساینسي شواهد نشته چې وښایي بوټي سرطان درملوي. اصلي خطر دا دی چې دا محصولات له ډاکټر له مشورې پرته وکارول شي. که چیرې دا شیان د ناروغ د ژوند کیفیت ښه کوي، موږ یې ملاتړ کوو، خو په دې شرط چې خوندي او ساینسي وي. هغه په پای کې وویل ځینې بوټي محصولات د معافیت سیستم کمزوری کوي، حال دا چې په عصري درملنه کې د ایمونوتراپۍ هدف د معافیت سیستم پیاوړي کول دي تر څو له سرطان سره مبارزه وشي. که تاسو بوټي وکاروئ، نو د عصري درملو اغیز به له منځه یوسئ او د هغې اغیز به له منځه لاړ شي. له سرطان څخه د ځان د ژغورنې لارې شته دی او دا لارې روښانه دي. صحي ژوند، منظم معاینه او هوښیارانه چلند ژوند ژغوري. په یاد ولرئ، لومړنی تشخیص ډیر مهم دی. خبرېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د امریکا او سعودي عربستان اټومي هوکړه د ابراهیم تړون سره وتړله. مودی په هند کې د ازموینو د درغلیو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د سختې سزا ژمنه وکړه. خو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې تاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.